0: Hadda vær på oppførstrun vi Jakob Magnussen, og nu klokkan 4.
1: Fæsluljøsene og RCF-skjøtta Bøkjærabrekka i Havn har ikke lyst til å se det ene, men de færre vantene til å lyse at du første dagen. Det sier Fruer Dalsgaard, teknisk skjøret i Tøsland kommune.
2: Her har vi troblaget ved Ljøsene, som du sier, og man kan om det var strengforsyninger, sikringer og fremvei som var galt ved, men det var ikke at det var en styringstalva, en printplata som var galt ved, og dette jo några färsliga som är helt att från 2006 och tänker det så att det kanske inte helt hittar vörer att få affärer i attra för omvälda. Så på ena vägen tar vi ett funderat kvart fejlen väl så blev det bojlagt något utgär som är kommit till färger här i det.
3: Och när för det så lös efter?
2: Vi har gått allt som det ska, så väntar vi att det lyser efter i det. Men man vet ju alltid att det kan gänga bäg hetta och hitt galle. Tar man arbetar vid sluga utgör som är äldre. Så kanske det vara en dag över två som kommer gänga och är en dag ända lika lyser efter.
3: Hur är det till troblagare färslen i att färsliga oss inte har lust?
2: Vi har ikke finnet noen fraboende om at det er rettelig noen troblegger. Hinveien så kan kanskje si at folk har vært særlig oppmerksom og væren, da det har kostet kjøkkenen et øke, og tog har det kanskje gjerne bedre enn vanlig, men nå har det som vært vikskiftet, og byrene har det som vært stongt og i store parter av oss som tog er skjønnen i samband med tiltak som har vært i byrene. Så kanskje det ikke er overskatt sånn jeg som det annars ville gjørst.
3: Är det kostnader mycket att få oss utkyrna som ska göra detta lysrättor?
2: Nej, det är inte så kostnader mycket. Det är, vi har avtalat vi vidare av utkyrna som gör att det inte är så kostnader mycket. Men det är kostnader mycket att vi tog i. Det är folk som är ute och arbeta och det är alltid jag synder av pengar som ligger ute och sälja att man brukar det startfölj som vi tar till det.
1: Og det sier Fruer Dalsgaard, teknisk skjøring i Tøsland kommune, vi Frans Jensen. Spørningene om fralsi at sikva og kvantutning fralsi at sikva hever i okra samfella og fyri okkom som menneska, jo evne og en tiltakje som Amnesty International følger skipa fyre i perlene og i havn høstkvalte. Amnesty International følger viser utrygnda skriver av at troar fralsi er mannarattur og i bægir stafestur i alt sjåa mannarattenda sottmalanon som følger hava bundet seg fylkja og i dansk og grunnlevne. Og fællesskapen skriver med en annan såløs utrygnda skriver noen. Nekvir tjekast om og sagt om sikk vi løtne i føreska samfellanon. Tånen er mestur av stersk og møyningon, øtta og polarisering. Tog helt av vita törver er av en samröva om kvart sikk hever att sia fyra okkom personliga, men östning kvart hever att sia fyra okkara samfella, ta omröver demokratiska hoksjön, personliga fralse och mannarattende. Og Øystein skriver til at vi må i fæle arbeide fire av følger ved samfella ved viring for rettendom, fralse og vire til åkken Øtlund som bygger vi her. Øystein tar talen om bølger og gjør ankra mater skilje seg ut. Ta i rettende ikke er galtende for Øtl, er vi Øtl i vante for å misse rettende. Av tiltakene som begynner klokken tjej, grøyer Shaquille Jamil Nassfart, han utnyttjade Shaquille Jamil, näst för folk i Amnesty följer, först fra och mannarätten till otroarfalsen. Sigrid M. Gaini, namnsläktare och i vissnade avstöje av förskaparsättningen, hon lager om lyss av skåan och sia läro, och det spelar till iveskrifterna, är näka folkareje utan troarfalsen. Og så gjør han større Elva Zachariasen og noen sofa-prate, her Patti Ba, her Dobo Vidanielsen og Gwendolyn Blaka Philbro, prata om hvem tøtning og løyklod personlige tikkvtørre hever. Og nå vil at du fløyre nødt til biler skrasetter i fergen sammenbåret vi sammen tog jeg skal i fjør. Fyrst og fem månedene i år jo nødt til å fyre nødt til ekfer skrasett, og til 35 fløyre enn sammenbåret vi tog jeg skal i januar til mai i 2025. Ta hvert tallet 893, og vøksten er 4%. Fyrst og trutja mannanar i Ayrnon var annars færre nødt ekkur skraset, men nu vennkommet nøy. Ekksovan hever øsne hektålene fyrir brukt ekkur, og innflott fyrst og fem mannanar i Ayrnon. 133 akkur er innflott hetta tøyarskoy og er samanborði við 131 sama tøyarskoy í fjør. Tað vil seia bara 2 fløyrin og hesin vøksturin er 1,5%. Og vekkre, løyte lå sånnen, minne 35 sekunder, små etter halskodja, og jeg vil høre torst og støve mjørske. Det er ikke havn i løtene, kommer vi til å opplyse, at her hever sjålen ho at tida fram mitt linn skodjene. Og i natt, sier Væverslovan, at det vil løyte lå av landsningen, 38 meter om sekunder, samtrige, og som var stjen i akkurat ælde. Hiten vil 8-13 sti. Og vekker i morgen torsdagen, der vil lyde låt av landsendingen og sore, minne en 5 meter om sekundet, smaskutja og akkurat alle. Og i andre kvöld og mig og nottene, vil lyde låt av unnsen 18, minne en 30 meter om sekundet, smaskutja og iverhøver torsd. Hiten vil 9-12 sti.

0: Och du pratade om så vi hade då arm vi började att göra samrunda ta sidorna med till att det var den första tekniken till mjölkakvotna. Hur så blev det med Odige?
1: Ja, det var så lätt att vi såg till oss böndarklubben och snackade om hur så kunde vi göra detta här örvetsunnet. Inte att leja så krujaturen i mittlen fjåsne, men helt är leja några litrar ett la sälja där. Ja. Och det enda är så vi att Paul Müller och Johan Peter Breckstein och E skitsa i och nio som så gärna får till en advokat som gör det ett uppskott till att göra om sätliga, kvotnar om sätliga. Parstvis om sätliga. Det är inte så utgång som idé, men parstvis. Och så skulle vi svämjas om det här och göra sån där högklubban. Och så skulle jag lägga det för i ea hon. Men det var så något som jag gör sån där högklubban. Att det här kom omgående i vår. Så uppskottet blev kort i skuffarna, men jag var så brann ett över att jag nämnde det så jag har funnit i MBM. Och jag minns gott mottökna att ta oss. Jag enklar i ett tal. Funt det värre hotell förrigen och jag minns öliga väl att jag satt i vinterskarmen och huggde om man över havnen. Och enklar till jag har bor fram.
0: Får jag vara årsidsnill där?
1: Ja, det var, jag vet inte, jag hade, jag var arm och natt och alltid. Det var en med mig som kom och tog ner öxlarna när jag satt här så helt långt i vintern. Och säger att det var det friaste han är i hörstan och gnia från DMBM. Men jag hade att det var där fire röttnar, där negativa fire röttnar som kom fram. Men han kanske en stor helt tog under vi tjänar min och tjänar mer. Och det visste sig att det är efterföljant. Det kom en ekva kontakter och det kom gång då i ett apparat. Och det kom en nämnda som han sett in i NBM bröttes lojande till att alla som sa att jag nämnde tog under vi är snär. Lasten att ha vår sättliga kvotor.
0: Om vi nu hittar i backspegeln, hur stor tydning har han avgärden att göra kvotorna om sättliga haft fyrförska lamporna eller sälja fyrförska mjölka fram? Liksom?
1: Ja, alltså det är riktigt att säga man vet inte hur stor det är värre besöker det inte komma. Det har varit rötter ta om att stona annan man är roj. Affärer att göra störst, bygga störst fjås och göra annan mejar. Men tog bättre kom det här inte. Och tuttningren, alltså, vi hade öjliga nekvar helt små leverandörer. Alltså vi satt ju i 1902 av hems. Ta er tre halv hems framlägare, den största framlager 233,000 litrar och ta minst 444 litrar.
0: Ja, men när det samlar kvot på 6 miljoner.
1: Ja, 5,8 halvtid av det är och i 2 av 5. Och näkver är vi snar smava hade en sån hållning om att framlager måste inte bli för stor. Det hade en nejlig avskåan på dessa här stora antennar. Men tar eldast, det var nekkur eldre menn, og tar hadde kanska et løyde lån og gjør som fjåsen. Og då tar jeg suttja til at fikk jeg penger for at leta kvotene av ærehenter. Jeg kan sita vid gæren, men bare leta kvotene og nøytene færa og innfru et lån. Og til alltid nekkur så mølge kan ut. Og tog tog der under vi omsettelige kvotene til at nu finner tar knappliga en av frihet av oss ner. Så jag har alltid tagit rätt hvis vi tittar efter hur som brukar ner samma sätt i det så var det grundarlig alltså att kvotan blev omsett. Men förberedande stjärn till åken, Eirik Torvald så att han ville ha dessa stora ändringar. Det var inte för att uppköpa hinnar. Det var att jag mjölka kvotan skulle ödjast och att vi skulle klara att framlaja allan efterspurningin som får av er.
0: Det mjölk har vi inte börjat i. Alltså, lotfattlig av framlaidare mjölk i förrjun i mån till det som kom ärastan från var ju den nektan största parten kom åttan från, var det så?
1: Jo jo, alltså nu är jag uppvuxen vet vi bit pappa hej tror jag kör så. Jag har väl alltid finnit nätta mjölk och sysken det jag mer men är rockna vid det näck om akara alter och som minnast Matilda mjölk och Molly blitchne och tär som vart ta. Jag var inte munberant näck vart så men ta vär gamla Maja Roy. Og tann skipan vi gamla Marui, hon hefur verið góð tæi og þeir komi upp að standa. Vi sko eist minnast til hversu flutnismöðleikanir voru tæi gamla Marui kom. Pappi og sikkinni her, þeir rætti jo flutur Noradal til Frans Restorf í haun, svo tóginn er nekk brottar, það var að rossa betju, og svo kemur Marui hver man hefur þessi blittjunni. Þeir skulle bæja landvis og sjóvis förast til mjölkavirkje og i nekvum förum var kvaliteten vanalig þegar han kom á Maja Rúi. Kipan var ikkje góð, tøyinar brøytast og böndrunir er jo ölja misnögt. Þeir fó ikkje pengar fyrir hendan her vanaliga kvaliteten þar lever. Så þeir er misnögt i mittlen framlejarna och Maja Rúi. Men Maja Rúi lukar som tar börjar lukar som att rycka av. Och berg är sore och sante och österöten. Här har vi det alltså. Vi har först det sig tjattlare kunna och så här har vi att vi känner det från i haunen. Ja, så det var fjås upp i en sex kor. Trutja kur var grua vanligt. Det var flera fjås vid trymkur. Och så sälte man i spannen. Och det gjorde det där nog eisen i Sante och Sore och Österöjtne. Men första patchmaskin, hon kom i Tavagöte och Foglafer. Frittleif och Felasfjås i Göte. Det här tog sig samman om ena centrifugi och patchmaskin. Och köpte eisen första mjölkabil som kom till land. Han blev så sattne köpte in i NBM. Men här var det nog där först det att packa och komma ut om.
0: Så bra att ingen kom en så är det lojande.
1: Ja, lojande. Men det är som jag började vilja säga. Allt den här lampen har en textsynat och i. Alltså, jag såg ju och i sån här tillfärden jag har lättjande att först det för det har varit nämnt att bygga ett mjölkavirk. Det är jag har funnit att jag följer bandafälla i juni i nujan tror jag för Pott Pettersson berda fram om att bygga ett mjölkavirk som bandsunder skulle jag äga. Och det är så kurs för först det för det blev nämnt. Men det här köyre så, där får folk att rätsar. Och om det fel att komma ut, det är böntafellaje och bonarafellaje och så gärna gärraraje. Och tar arbetar så vi är ner. Och det här enda så vet vi att lotafella mjölka vissa bonarmanna vid stavna 25 oktober i 1924. Och är det att här trots formen och ges ner felen, alltså Fritlaf Johansson och som är formar i gärraranen. Och Hennos Johansson, eller Hennos Mistoni Asante, som är formare i Bonafällan. Och Ola Christian Depe, som är formare i Bonafällan. Tär är tär trutcher som formerliga stona MPM. To be happy,
0: that I struggle to feel. Men det gick fram i nästan 3 år när det kom gångtan.
1: Ja, det stora tätt och det som har varit helt avgörande, det var kvann man fick att räka, kvann stjåra man fick till detta visst. Och här må man alltså säga att väl har varit helt otroligt häpp. Det finns och Eirik och Torvalsson och Oslandingen att höka sig över ner och har han klara uppgavna som jag tycker vi ingen annan är klar.
0: Kvad var det för mål man sätter sig att börja vid? Alltså kvad var det första målet vi NBM tog igång?
1: Ja, det första är det att bönderna har inte alltid drivit så med lojna. Ja. Det är riktigt att sämja om ett kvart. Men det första det är två roj om kvar man gör roj ska vara. nu är framlägsla bergströdne sant sor så täver ett år oj men det är inte så vi att det är en ganska byggning så gröje som ver väl och enda målet är att färjan skulle blöva självstövar vi mjölk tema vill det väck från här nere utländska lor. Och så har jag egentligen också tillfälle till varje år. Det var inte som tog minst, men Rydvorsnäten, det är värre en till värre mitt i avfjärsen, till värre oj, ta i tås i om detta här felax, maja roj, ta över detta steg, uppsteg vid Rydvorsnäten. Jag har alltid egentligen det här löj tog koncepten skumpa i under landsens politiker att få görsnök. Så enda målet var det att föringar skulle dräcka förska mjölk och att få att maja roj som allar bönder åtta och kunde standa samman om. Och så i samband med fortgängarna av maja rojnen och av landsmyndelikar och allt detta kunde vi så blöver hända ner kipan en gjort att lower texten vill åra och såläs att det ska betalas det samma för mjölkina oavsett kvar i 80-20 år. Och hon ska ens kosta det samma att hinvina att kipa sig för brukaren oavsett kvar det är i landet. En solidarisk kipan som var gag för öll. Och öll som värre av och skulle täga av till domt väl hända last.
0: Om vi spålas inte fram till tog in i det så kan man säga att Måle är rötje till att det är något mest först mjölk kommer rötje, men här kom något som jag var trädd så jag mjölkar värst på stånda.
1: Ja, alltså mjölkar värst om jag minns rätt så alltid det var fyra produkter som blev framlagt av mig rövna började. Det var värsta vanliga dräckte mjölken och romi och sjurka träd. Och i det här var det utvid några trus Börslo. Nu är Atlanten om Bäge Ost och Anna. Men det är värre männing alla tojerna. Men i samband med att man är över byggt och tar tag mot det första mjölken första april 1940. Och gärar och myndelikar. Så det har vi sett fel att det har varit något fjolsbyggt och det har varit väldigt. Og menningi gikk så kjøtt fyrir seg, er langt i nødvur. Nå løysa alarmklokkenar av Maja Rønn at det kommer mer mjölk inn enn virselt. Og flere av oss som fjåsene, akkurat av oss nødvur fjåsene var slett ikke kommet opp i omdreininger, og andre som var utbygd, at det slett ikke finnes ikke til framleiten opp av standa som atlanen var. Og nå kommer Maja Rønn utan trobeleika, jeg lovar teksteren, loven kräver till att du betalar fullt för alla mjölk som lojker gaskekröv. Och det gör till att man gör ju fär mer mjölk in än det kan sälja. Och hon blir stött om man i höjvåsen. Höjvåsen är kvita mjölk. Och man gör ju kommer att fortsätta trubbla det. Så det blir inte till att betala för en framlags som du inte fast säljt. I halvtid av det kom ju på en 6,8 miljoner liter. Men här är flera ting. Det är det första att mjölka framlagsland ökst i stora. Bönderna blir donaliga så kvar en stuk kikv mjölka mer och det var flera kvar och det var något fjås. Så här är det flera ting som ger att framlagsland växer kött. Och så händer ett av det som ånden bönder eller näkar här i överskan att lamp landet kommer i boskaparliga kreppe, folk flyter av landet, etterspårninger och att kejpar blir av väck. Och tog kommer Maja Roy och Gösa Stöve att äntligen mamma tolma framlästande ett lag för Vyrstjö och Husakäng.
0: Får vi alltså lösningen på att han tror på lögan?
1: Ja, nu kommer vi att återna hvis vi kommer att ta som kvotekypan. Tar som tar rådet för Borkon tar nämnden och MBM tar raföra sig självande vid politiker och fortgärdstånd och så. Men tar vi lunchen vid det av MBM, tar det nog att ägast vid bankar som följer husagäng och folk som flyttar ihop att det allt. Så hatta mo bandrun rorna sjálv. Og ta gera bandrun så. Alle bandrun var stolter og glæjer fyrir at hava notter som valen at oppbyggja MBM. Så tar seta seg saman og ta kjemur hentan i kvoteskipa. Altså man, som bandi man måtter a bøyta og yta sjore eble og tolma enn framlæs. Man hever byggt basar, framlæs til tol og alt. Så man ikke får gagnet tog at støvene blir som nere. Og da kommer hentan her kvote og assetting. Det vil si at alle vil ha kjørt det. Jeg vet 20%. Det er vært sin til imers man har en trojør av lagt, man råkner i etter. Og så halte jeg eisen i at man tok hatt for den aller minste, at det er ikke blivit så hardt kjørt som det er større. Men det enda så vi alle må bøyte ut av sure eple og være kjert betydelig, som er helt nek. Og her begynner så kvotanskipen den første. Men så er hun asjurført flere fyrer kjøkner.
0: Og det er ikke etter den skipen i det, altså du nevnte jo Janne at det var 3,5 Anders lød til mjølkaversju i 1992. Og i det er vi nere 14. Hvordan sørste du på at det er gongt naturligt?
1: Ja, men at det skulle genga så kjøtt. Det var kanskje ikke alle som hadde råknet vi at det gikk så kjøtt, men det som henter, det er for det første at det er kvoteskipen kommer så som er så smager at det løser ikke så her. Ta djøvas nækker, men ikke så nækker, nækker djøvas. Så i djøkna så tjefst onkur av aldre, men ikkje negver. Vi kom her så 1. mai i 6.5, og som jeg nevnte om kvotakipan, det er her vi er at få nødfjås. Vi hadde vært i Utanlanda, Böndafella og MBM-kipa i fyrturen Utanlanda, hos man så mjokkavinna myntes, og ikke minst økonomisk, hvordan du kan få det å henge sammen. Det var ikke latt at tjokkene begynne, altså, det var jeg har ikke haft denne sjukrasis, så da er jeg ung. Så det var øyelig tungt å få det å henge sammen fortjærlig. Og det var lykke som meningen og gjørsning. Hvordan kunne vi få rentabilitet og mjøkavinn? Sommer hadde en inntøke, men så var ikke en krona til å endre noe eller noe som helst. Og dette var ikke til i langt. Og vi så i Utanlanda hvordan vi menneskene var. Vi så i Leiskonke Fjås. Begynte vi var til som mjølkegrøvene, og så igjen så dette vi roboten og nukarseller, og fjåsene bare blev större och större och effektivare och färre händer. Färre lönar, alltså färre händer av gärn. Och tacka vid minstri färg och så över en sån fest i gärn till varje ett familjebruk. Gärna rör sig vi med att ta att minstri gärn i färg var 100,000 liter av mjölk. Og hun drar trus jo av seg. Det skulle være familjebruk. Men det fortjellige hekta slett ikke. Så det som hender til at menn suttjetter her utenlanda, at hva som man gjør. Og det er det også om at bygge nokt, og hva som skal gjøres. Vi tar til å se noen felles for oss. Jeg skal ikke ta det her i midten, men søvann forteller at det er rikket minne vel. Det er verre bæg i Østrøyden og Sore. Vavun var atlant noe med luknande, og her sånne fyrir okkon, her var det fyra bønd slert seg sammen, men trobeleikken var tann i framleisen, altså hvordan fikk du en rymelig framleisen, stora stød. Har fyra som slärt sig samman här, det var det att fyra kvoter skulle in i ett fjås. Och så lär fick man en rymliga framlast. Men det är släckt ju på det till, vissa kvotan inte blev om sedel. To be happy.
0: That I struggle to feel. Jag måste säga om du vill lätta upp för smärre framlösland så vill det vara sagt att öliga trobult att få att det hänger fortsätta samman.
1: Ja, ja. Du först inte mer för framlösland att du framlöjer, men du må öka framlösland. Och så är det gott så du görs till det. Det är tre ting som jag alltid har haft brått lamporna en oavmäntliga nekvas. Att det är att MBM kunde fortsätta av privaten regi. Och att mjölkakvotan blev omsättlig 2004 och att lån och landsdjur blev brått i 2020. Här så tror jag inte att jag har varit hövdsbröjtingarna i mina tog och som jag har haft allt att säga. För bruken vi har det, det är dessa bröjtingarna som jag har gjort att vi har dessa bruken som är i det. Och att du kan köpa kvoten. Så enskilde värt är att det är så mycket fjösen är att framläslan av majaruin och sölan öktest så är så här så fjösen är fink och nocka kvot. Men det händer ju inte. Vi är stationerade i rådhäsen är 3 miljoner liter och det är så här inte utla bröjtast. Det är värre är det så att jag får en kan dräcka minimum i ökt. Det är värre, men vi tror på att det här bröjtest.
0: Men nu är det också andra produkter komna av Hitlander och Östen till MBM. Så törverna av mjölk från bönden är framvist.
1: Ja, ja, det är det. Att rätt mjölken är stationerad eller minkas inte. Men ja, man finns ju andra produkter som man har brukt alla raver när man har från bönden. Men vi är just nu 24 nu. Det var det som lät upp att man kunde köpa kvot. Vi fjås i här 8-5 000. Det var så läst att det var 8 lån till 24. Så det finns ju en tillsökning om 5000 liter per bas. Och den tillsökningen kom så åkken till gåvar ta allt annat att han har vid vår börja. Och så var det trutja kvot i hackan. Och det var lojtet, det var en 6000 liter och så en kick eller så. Men den verliga bröjtingen, hon händer 2004 ta i kvotna vid omsättligar. Och vi är trutcher och köpa en kvot i Österöjtning. Och det är den första kvoten som blir hall. Och detta var i maj i 2004. Och då kommer vi väldigt gångt. Eisen är att härliga framlägaren minkar. Det minkar nekvt till nästa år. Att jag flera av oss är äldre bönderna som kanske hade tala fyra smavon enton och så såg nu knappt att där kunde sitta vi gärna, där kunde infröja skulderna och sälja kvotna och nätena. Och det var nekvar i tog av tog möjliga. Och sant och just, hinner som hade byggt ut, men omkant då vi fick fjåsig upp i där omträningar där skulder. Det var ju akrutnare att köpa och det blev kanske efterspårningen tämligen stora började vi och det blev kanske prysen högre än där flesta av oss hade vant att hoppa men det var så löst det var.
0: Framlösland av Syrataskare tar två bryar var 8000 liter. Då vi var i fjösen i Janne så snackade vi om att här var näkare och truskor. Och om jag råkade rätt så följde jag tagit en framlösel på mellan 600-2200 liter. Är det här rätt?
1: Ja, ja. Det är med allt tjocken ligger om en 11000 liter. Här sa 500 truskor när det är faktiskt för nek till kvoterna. Nu är det den enkla mävren som driver det och han är avför att framlägga mjölk. Jag vill leja kvot, bejköp kvot och leja kvot, men ta arbetsligaste rytman tjocken. Det är faktiskt, visst det är bara inte under truskor, så är inte så störst trusk då roboten. Alla släppa till, då är det inskjad och så arbetsmässigt är det lättast och bäst om det ligger om massa truskor. Så jag är alltid att vi skulle släppa pressa så öjligt på att få så. så stora kvote, helter här att arbeta lite och så röjna sätta mer fyra av vältig.
0: Om vi håller fast i hur mjölkakvotan är vuxen, det är nästan en åttafaldning av kvoten från början. Hur har du haft hemma allt att
1: ta? Av natur är bänken för skuld, så jag har byggt upp på och eisen heter Nodja Fjås, jag heter inte byggt i en, hon heter byggt i en 12 år. Så att kvotan är hacka lojande och jag har omgående köpt kvote som inte har framlagt. Alltså, det vill säga att jag har nästan, för det var det så att vi kunde framlägga kvoterna plus 20% och få pengar för det. Men jag har också haft framlagt när jag har köpt kvote så jag säger, jag har tjänat pengarna bara av vägen. Kvotan är kommande för oss. Och det är kommande lojande. Alltså. Det största halvdje vi har köpt i en och ner. Jag tror inte att det är alltid.
0: Men det här sätter ju östen kröv till Discheland. Och hej, jag vet inte, så är ju östen i öjliga stor bröjding hänt här i Dalen, så tycker jag.
1: Ja, det är som är avgörande. Det är att du behöver favor till dessa kröjator. Det är det som ger om du behöver minus eller plus av botten. Det är allt avgörande att du behöver favor till dessa kröjatorerna. Och här är det kanske så lärs tjockna att det är vuxit. Oj, så nek, så jag netta nu tja fjås att komma. Så vältningen är väl inte fyllt vi.
0: Arbetsomstundar tja, det kunde er månande i Örvus i det, en där har vi varit att ta vi in i 1906.
1: Ja, det är helt Örvusen, alltså ången, alltså bönder är ett särstakt folkastliga. Alltså det är hobby, arbete, familjeliv, allt gänger i ena enda. Så det är inte skott i mitten något som helst. Så är det svårt att ta i vid börja. Men det är så att det är blivit örvisen. Nu är det en vinna. Det är inte all familja som har plikt till att arbeta som gärna. Det är en vinna. Och du behöver finna så mycket stora framlägg att du behöver rå att betala fast 24 jobbar där och ge en avvisa månader hos er. Så en bönd kan i det få en vikskift. Han kan kanske ägstenföra åtta land i en ferie en 14 dagar utan allt kollapsar. Det var omöjligt att vi började. Alltså. Du var bunden här 335 dagar om år, morgon och kvöld. Alltså. Så läs är det öljande brått till det bättre.
0: Så är det att spårningen kanske kommer något naturligt till det som inte täckas vid landbundna. Kvart är det som gör att du säger ju själv, Arvi Bria, att du har alltid haft ett inske om att göra spänt. Men kvart är det stävat det här inske från?
1: Ja, det är en god spårning. Det är inte... Ska man säga att det är en och förskonast. Det är inte förnuft det som ger. Det är, ska du tjäna pengar så ska du inte vara bönt. Det är inte här pengar. Men jag har alltid haft en dröm om. Nu är vi uppvaksen vid krujatoren. Och vi hade tre arbruk i havn. Pappi hade en krujator med sig. När vi började vid nät och så sig. Och tarskolvar, ross och flåfena. Donta. Öjliga väl. Gintja fjall här i Sorsa, Nordlig Skälings och jag tomte öjliga väl och bränt fyra att en dag kanske att släppa till. Och till er där här, jag vet att du själv gott nog, jag finns ju inte den spårningen alltså, kvi lika så, du äger och inte ojer sådana alltså. Det är kvi svettade och blå för att lägga det så i sällan vi välting och ödlnes ner och till 20 senare så är det inte ojust. Men på en eller annan måte så har du en eller jag har också haft en sådana ägare känsla för det som tar jag kommer ut av. Och så har jag ens haft jag vet inte hur jag ska säga det alltså. Jag fick veta att göra det att det låg tröja av fjärs omsökner in och det var bara en som blev utvald. Så på en eller annan måte så hej jag ägstna också att präckva. Jag måste visa att jag hade valt rätt. Och jag har dömt väl. Jag har dömt öliga väl och dömt väl. Så du kör till det och förklara det. Men dömar öliga väl att fåast vi gör och kreatur. Och så är det minst att familjen och tjej har tojmat. Nu är det så häppen att det här var appabötten runt om mig. Alltså det är en väldigt glädje.
0: Hesa løtene hever Torvald Lutzengrøtt fra hvordan mjölkaverskje vært til og hvordan det hever ment seg. Nå får jeg vært gjerne løtet å ta seg ved Håkon Steingrimsson, stjøre i MBM, om hva etter å skromne frem etter. Så det en sannrønd at MBM i ferd ved å teke til neste fetene, som et eller annet snikker seg om at fremleie føreskar åster. MBM har kjøpt en bygning i Skalavøk som skal brukes til åsterfremleisel. Hva er det?
2: Vi var atlokken for holdt vi ost, og det viser seg at vi kunne ikke ta på det ikke alle som ligger i osten og får ikke gangene til å stede noen. Vi kunne gjøre kæsa, men hvis vi gjør ære oster som er litt som man ramasserer, så det nok bakteriekulturer i timen som gjør at det bare ikke må komme inn og festmjølke, viske. Og det må være skottemidlene, medslukket skottemidlene, og vi har lett etter hølen til at midlene også er røy. Og da jeg så høy beste Skalavik, så tok vi det av. Det er ikke lengte Skalavik å ta i tunnen og åpne.
0: Omframt Åstaframløslerne i Skalavik, så vil du østene andre virksomme?
2: Ja, altså, alle begynner vi også nå, og så har vi hukket etter ois i eisen. Det rymlig har lagt affærer, og vi har holdt vi ois, og jeg vet at det føringer, ger ois og hava gjør ois og alla gjør ois, og det alltid funnet. Jeg har vel nekve heldre hava fem, eller tror jeg, imenskar, føreskar oiser fra føreskron, imenskron visstjån, heldre enn fem danskar, så kvist, ja. Her plass vi har knøtt.
0: Så skal Høli Østenbukka til Gømstrøm?
2: Ja, bygningen 1000 meter, og tror ikke grunn til å gjøre Åsta røy og ois, meir røy større enn neiot. Og gjør vi det sånn som vi taler aller best, så det rymlig størst, eller rymlig nekker for kvartat med rettet til gomsel. Begge og vedhattene, men eisen er først i hatt.
0: Om vi så vender etter til Åstaen her, hvordan ser utlittene for førskan Åstia av førskanmarsene?
2: Ja, altså, vi har hukket etter innflottene, ikke noen. Og han ligger kanskje på en 900 pluss, nei, ut med en million kilo, ja. Og hvis vi umynder dere, vi får 20% av disse millionen, så sverer det her til 1 million liter. Og til rungsvekkene her er vi for å røyne litt på lang sikt.
0: Og som vi skiljer andre, så er alt annet at legger stedstande enda at han fesker oss den. Hvordan?
2: Vi er kanskje, som forengar vi kanskje her som danskar var for 30 år siden, at vi åkken damer best, så er det overfarlige åstander. Og det er den feske, og det er kanskje, hvis vi selger 4 feskar åstar i førjun, så selger vi 1 rastan samsund, det er cirka det forhold som er. Så vi får selv om det legger åkken etter du feska eisen.
0: Men skilt jo der at tid atle eisen gjør rastan åst?
2: Ja. Ja, ja, vi får göra allt möjligt. Ta vi komma upp och köra sjur, så är det möjligt för ötlån allt som slår oss.
0: Hur ser månaden i själva framlösningen? Alltså, är det inte att det är till östens större månader? Hur ser länge att det är framlösningen med fäskarna oss, månaden och resten av oss?
2: Ja, det är typiskt tygen. Det tänker göra en kassa oss i 5 veckor för att vi gör en till den kan färga de marskerna. Och här var de kanske när det rast i oss någon vis nävn och som gör att det knäsas inte och allt det som mer de möjliga väl. Så tänkte han inte långt att jag har inte tagit mig fram och i oss någon obona stod någon, alltså upp i ett år kanske. Och det binder en öjlig pengar ut här lagr och man tar ska man helst räka rattbarna vägen. Alltså, det nyttar inte ett år att koncentrera det att allt lagr så där är spilt. Ja. Vi tar inte råd till att männa en ost som from scratch. Vi må köpa en bit för att räka plätt först.
0: Som i Kilja land så här var det lagt en atlan om kostit att färg hållt vid er.
2: Ja, att vi det här var öliga kompetent folk inne i mig runt om vi danne gav oss de här rysstar. Och visst här finns en sparring från en expert server så hej han tog in till att vi var långt här så hon är stiskevald så vi tattlar för att köpa den här expertisen in.
0: Kvar finner man så här, hade inte ordentligt Hitler är det?
2: Alltså det finns öjlande folk och man är ristan så kan jag vara öjlande samband, alla har inte i skolan och alla känner sig värden, andra värden är så rävliga stor så det ska nog lukas där man finner en öjlande och som är rist nog skött.
0: Hur så länge tog kvart tog hur sånt tas ut så om i en sån tillfälle är det så att land att vi kommande ska leverera det eller att land att vi kommande ska komma till färger eller lära fras här.
2: Ja, först då är det nog att planen att lära fras här. Och så tar jag det här från. Alltså så får då så checka tar vi med att nåt.
0: När väntar det så affär igång vi framlösten av oss ska vi
2: det är inte så jävla längt tog ju för att vi hade nu vid halvkött för igång vi har byggt upp till att vi kunde vara i produktion det här som standard bytte sig i 5 veckor och se har vi sådant dubbelt så är det kanske sant ju är vi för igång och så är det 5 veckor att det är så att den först kunde ligga till handel den först i oss.
0: Hitt evne som vidfører at hos av i Håkon Steingrunson om er at MBM nu i en av tog høver arbeid ved å slippe inn av grønlandske marsnæren for mjölk og mjölkordrotter. Her til det blir så at mjölken som blir selgt i Grønlandet innflott ur Danmark. Talen om halvfør av mjölk, og henne framleier MBM øysene. Tog valgte først i mjölkaframleierne røyne for å få den fyrer seg i Grønlandet, og hos talen enn om en lotfalslige luttlamongt, så særst gjør den nekker avhåverde møvlager i Heson, begge for MBM og fyrer først i mjölkaframleierne.
2: Ja, det var røynt at slå opp inn av den grønlandske marsnæren, og det ser ut til at det kan gå bedre og bedre för kvant det har jag sagt och det ser ut till att Grönland har tidigt nog så väl emot i åken så vi har en vikeliga sändning i utlunok.
0: Är det här något som det stora mån på nu?
2: Inte på nu, nej.

0: Det kommer vi till som det gör. Det är otroligt kreativt och då verkligen väl. Och det är just ordentligt. Vi har aldrig stått till det här. Sådana fjällbröt som gör det. Inte bär också som det förska. Men det är så absolut det som det först och främst vill ha. Det är det förska.
1: Och här har du något av folket som, yeah, som virkar till?
0: Ja. Tog upp ett år så här har vi kommit. Bär morgon här var tvärvärde och giv jag kom vara. Trotter och vatter. Det var ösning förskån. Men vi tar virkliga donaliga koner som binda och lägger in. Ja, det är då ösning öliga väl.
1: Är det äldre koner?
0: Nej, inte bär. Jag har alltid haft akkurat som tar corona väl. Så får jag komma ordentlig gång då. Vi... Honda på och så har det men ju tar gamla täpper som inte på att gå gamla matan. Du tog sig en och trodde att du är Janne. Du visste mig en som tog helt hälsa eller bena. Det är på den gamla matan. Men så blir det också mot dig när vi gråvar i Stockholm och täckvig och så. Det kan ska vara till Ingrid som man tar bättre. Ja. Men ta sig äldre röst. Det är kört.
1: Vad tydning hällde du att vi som handlade här för Louis och folkland för det?
0: Jag hällde att, alltså... Hvis man huxar om alla koner som levererar in här, det är ett hampliga störst häl av koner som levererar. Så vi är då tant, lokala, gavboen, uforklaver. Jo. Det är en äkva säga. Det är allt jag också gör. Det är allt för tandvärsk. Alla min köknum. Men vi tar alltså ögonen här. Han tar inte lojor här i det. Hon är överför. Jag har alltid öla pent som jag gör, penna farver. Ja, och vi har loft nu ner östen en kvadrat. Vi tar inte helt det där så att jag först ska en i under så får man på loftet så är allt annat badna kläder östen på loft. Säger sin. Här där väger en affär så kommer det efter. Tack till dig.

0: Vi tar det tutsjende part av bøtjene på Tvenje. Oddfør Johansen skriver jeg, og Paul Danielsen les. Finner Hansen gjør de omvendene.
1: Og grøv sendt på at nødvarsbe fra i morgen, Jonna Fritstad og Morsensen og Paul Danielsen løtte til Rettos. Og nå sendte dere sammendrott ur sommermåtene.
2: Sommermorgon.
3: Og så har vi drygt til Veverstov Farja for å vite hvordan vekker vi i dag og i morgen. God morgen, Hans Kjølbra.
4: Ja, god morgen, Karin.
3: Ja, Hans, hvordan vekker vi igjen? Det er godt vever, men hvordan vekker vi i dag?
4: Ja, det er godt vever, morgen, som du sier, og det er godt vever om Aslanten. Det börjar vid vinden, så visar vindmattar upp i 4 meter per sekund. Men de flesta är bara 1 eller 2 meter per sekund. Att den hon är lastning, eller lastning sommaren. Och det är mjölk att näkva stjärnor. Och han är vävmynt hos fastlösning att det är mjölk jönk stjärnor. Annars är skuldlossen också högt. Och annars är det små och halvskuldgör i sällplattan och en tjafall. Og vekker for ikke brøyta så helt stora i det, men allerede var det et kinter. Og da fyrre parten så for å dreie luftene, og derfor er det mysker og hjelva enn til nå. Jeg møtte i for 18 nere sondagen, og første tøymann er etter middag for akkurat ærlig støvån. Ikke nek, vi kunne ikke ordentlig si at det torsk ut av er akkurat ærlig, som sier i støvån. Og jeg var løy til sinter akkurat stedet, men ikke nekva stedet. Ta i lige et sinter ut av 17 parten, så for etter at klarene, og torsdag til stedet. Og i kvalitet og natt så løy det låt sånn, men i en timme og en sekund, som var et halvskudd og torsd. Og hit inn det, han fra litt kjønner til 8 og 13 sti.
3: Så den er lat, og noen heldte frem at jeg sier at de som hever mjørskene og kunde vant at det er for jeg latt av og innenfor løpet av det noen.
4: Ja, det kunne godt være at han fer ur lastningssolen nye i sånn. Så kan det godt latt av omkustene og komme og greie stedet. Selv at det er vindfyrene så vidt som hun er. Men det skifter veldig ofte også vi kjøvfarten når det er Vestfall og Vestfall. Det er ikke kalt det kjekk for Vestfall, så at det kan bli mørkert av også. Vi har ikke hukket tabellen i morgen når det skifter.
3: Nei, nemlig. Så man kan vant til å si at det ikke er mørkefløkene ut av fjørene eller øyne eller som kommer inn i Atlantet og så blir mørkene løte.
4: Sagt hans, ja. Det kan man godt.
3: Hvordan er det så vekk i vikene?
4: Jo, vi tenker vi det morgen først, så er det mindre vind før enn nå, til kanskje 30 meter sekunder eller mindre. Jeg var ikke så natt om. Var det så løs at det var nært av vindet, og løsene av kraft var ui, så er jeg lige om sommeren. Men det luftet ikke er så vekt, som det er for å være at det er mindre 30 meter sekunder. Så merkes det som om av ikke så natt om. At man der i morgen, holdskutja eller skutja, og akkurat ærlig og i støvun, og hit en morgen er 8 til 12 sti. Så det er en lojas på Sinter, vil jeg si, ikke. Og det er mye regn, det er også en løyde vinter. Løyde låt, mittelen utsynning og utnering. Vi lytter til en hatersøkje, så at vi får ha minje 5 meter sekunder. Ja, om vestan, og løyde sinne rom, løyde sinne oppom. Smaskutja, eller holdskutja, og til salglåter. Men det kan også være akkurat alle, og vi er tilfølgelig kjennet til 8 og 12 sted. Kanskje det er en sånn kanir av her, og i mitt løsning og sånn, men igjen 5 meter en sekund, som har et halvskudget ved salgblåttet og torst, og omkvendte for å dreie luften, han frester om, og om natten opp i Estan, og så for å rekne. Men annars blir det nødvendig til 13 sted, og kommer så til første dagen, det er den damer som bryter av, at det kommer til å være etter forhånd. Han begynner med en liten låt av Ymse Natton, min er 5 meter en sekund. Og det er samtidig og regn. Eller alle vever. Det er samtidig regn eller alle vever, men en mulig vinter. Og 17. parten så kommer han av Østundingen, og så vekker vinteren oppe i 20 meter en sekund. Ta 17. parten og kvalte. Men da slår det noe om kvalte, og hit den hele dagen, mye til 13 sti. Så sammen om det ikke kunne vi si etter en vika vi lytte og vinter. Loftet ikke klart alle tøyene som vi feil hadde vilje. Men til å omkring seg var løte i støvån, klart. Og jeg synes det er avfattelig i alle vekker øyne i støvån. Men så er det lykket fortsatt av det som er her ved sin drøvelse. Og så forsøkene gjør vi i morgen, så rekner det nesten alt om dagen, altså første dagen.
3: Ja.
4: Ja.
3: Men han blev över en till ta. Vi får sucka också segreverat som du säger försöka nästa timme i morgon att jag kunde bröda så att lite sent.
4: Exakt, alltså vi lite jag faktiskt crushed, inte crushed, vi lite mycket fel lots right. Och vi jar att räkna snatch nu om bröda den ta skuld att komma hos dig och torsdag att bröda den i morgon där så flott till så där. Så det kan tänka på vi sagt alltså.
3: Fint. Tack för i morgon Anders, vi tar det så att i morgon nu.
2: Sommarmorgon.
3: Her i Lørvåg her var det en kjipa fyrjønare forskund og fremsynning i gamla skola. Bygda loter som funnet her ved Toftanes, et eller annet gamle vutsjinga toftner som funnet her i Toftanes. Og en av taimån som var vi i Ugrefsenon, ta i Forsenon, først i Forsenon, Håkon Andreasen fra Tjøsandon. Og Håkon, ja, hvis vi spåler helt alltid til i forskning, hva det som henter her, hvis det er toftene som vi stander i nå? Visste man om at det er kommet fram og etter, hvor føler man mitt i Ødlund at greve ut her?
5: Ja, det var i samband med utbyggingar. Man skulle gjøre tunnel, altså Lørvika-tunnelen, man skulle gjøre ferkelev i Lørvik, og så atler man å legge en ved, bort etter de gamle heimrostene, av Toftanese. Og Fatmundshavn fikk så i gang til å gjøre kanninger i 1922 først, og til å vise at beina veien kom det nirå av Fatmfrøyet. Man sa at det var løyter. Og til å bli så vurka at vi tror jeg først helt man fram, og det er helt så fram lykka til tjeje først. Og ta hjemme så avdekka av en vurkinga gær, og et lenkhus som kanskje gode 20 meter lengt, det är en 4-5 meter brett och väggen där är så ömmet tjutcher, alltså grötleja vid måltemittlen. Och här till är så utbyggningar, här är en utbyggning som är nya för huset, som kanske har, som inte är dubbeltlejavor, men kanske enkeltlejavor, kanske har det varit vior, så just det kommer jag till ett grötleja. Så har man en utbyggning också av Vuxingatorshusen, höllerna. Och här har man kanske haft gångt ting, kanske ett släv och en tjattle. Och om man för det här är östning ett, det som vi kallar för ett eldhus, alltså ett hus som här man har haft grovare matcher eller kanske har smuja.
3: Och det här länkhuset som vi stannade i nu, så det är så skiljigt där att i samband med utbyggnaderna så var man släckligt gröjer i att här vi är överhuvud en gammal vuxinga toft.
5: Nej, det är så ståndigt till näka som helst och ärren. Og det var bare til at det var den gamle heimrusten som heter for Jøknon, og tog vilt man kan det. Så det var ikke lent noen, det var ikke vekker, ikke nækka. Men sånn at det la øyelig stått under, og det som så heldt til her, det at det var ikke bygninger som vi bygde om man var etter. Det eneste som jeg forstår dette er en telefonpele som vi sette nere i Sønnertøy. Han var altså grivet nere i Jøknon. Og i øren enda noen hever anker grivet vekk, og til er under kjærtøy.
3: Det er etter forskende til, men så heter det godt bytjelente. Man skulle tro til at anker kunne funnet på å sette en hus her, bjergjøkken.
5: Ja, men så kan det også være at det som her, her kommer en oas som renner om av vi. Det kan godt hende til at hun hever til via leipa anketøy. Det er lengte midtelen, så innast vi er midt i halvtrusjen noen. Att hon leip. Och det kan gott vara att hon är låpen ta. Och så har man bara funnit det av att här bygger man inte. Tog att här stod alltså inte. Det stod inte en gång en chattler och här.
3: Och som sagt, som du säger, Jan, vi stannar inne i Ui och i någon länk. Så när man kommer Karin Larugar så ser man, hvis man så kommer några sådana från vänster och högre suje, så ser man dessa här öliga vökre toftnar som är byggt där upp som har gjort oss en syndromuseumsluknande. Men det är ett största hus. Vi stannar på inte här vid några träpelar som är korten i Ui och så en sån länker, avlänker steinsetting. Hvis du kan gröja sig inte från, det är från Ar Nutschundra. Vi slår allt Ar Nutschundra att onker häver bosätt sig.
5: Ja, ett lås inte långt rattor. Alltså tror jag fästningen säger jag kanske 800-trosch. Eller mitt i 800-talet någon här alloy. Och det som man ser här, det är dessa stadsbander som du nämnde. Det blev funnit näkla stadsbar som stod ner i och tar stod ner i stöjnar. Den länkälteren som sa smittat galnon är inte den originale. Han är ettergjördor. Men den originale är under. Så det är bara att ta lite galv i sin drop. Och man vill varva att han originala. Länk.
3: Här är en länk äldre till sig. Här har vi en länk äldre mest kvart en grick. Eller här har man med just och annan.
5: Och en eldstavr. Och en eldstavr.
3: Och för att det lukar som halda fast vid vuxen. Alltså, det är en klassisk länkhus som man ser alla stäner i norr Atlantsjön. Här vuxen går här var färdast.
5: Ja, det är samma tekniker som är som vi finner Atlantsjön. Båa i länkvätcher. Och gripen som vi funder här till Eisensar som har till Vuxingatoina. Och man kan säga att man här är det första dateringar gjort där som säger att det är, som vi säger, från 800 trus upp till 900 allt trus eller vad det är. Men låten där som vi funder tar passa Eisen till Toina. Så det passar allt väl samman.
3: Och vi skulle täcka åkra foten griper, ja, åkra foten låter som vi funder. Kvätteldömmen kan vi täcka ur, ja, det är ju större rikvinne, det är flera tusen låter funder. Kvätt kan man täcka på sig rikvinne?
5: Ja, alltså telefoner knappa 3000 låter. Och det som man häver inflott tillfär, och det är en stor pass av tillfär som funder, det är ganska fitstöjner som vi brukt till ojlöt. Det kommer ganska ur ett land i ett land norra. Och så det som folk kanske känner till er en broscha som var funnen.
3: En öla vöker broscha hever ett öla verkost minster ingrivet i. Ja, minner absolut som man sitter samband vid en vutsing av broscha. Kan det vara en broscha? Är det en kvinnebroscha, manfalska broscha eller hur hever bor i dessa broscherna?
5: Ja, det har man nog vera en kvinnebroscha. Men hon är funnen av sin lucknande. Alltså, tar man hickar en minster någon så är det funnen lucknande i berg i Skandinavien och Anglande. Så det är inte bara här man har brukt att det är. Och prövnaren, det är detsamma, vet du. Att han har också funnit lucknande nere i Orsnadsson. Och man har också funnit där ära sten.
3: Och när man tar sig om en prövn så tar sig man om en nal vid en rindjöj som har sittit och hyllt i en kittje eller en kap som man har haft om sig. Och det är sen prövnen är mindre av turen. Det är det samma som var i Vutska grön och Tjötnövig,
5: ja? Ja, det är lojtjust i ödlan förrän.
3: Har man funnit ögonen att det här är två år?
5: Ja, till ögonen och en halv år funnit i Larvik.
3: Så det här säger jag syndrom att dessa följtjärna som här var över här, de har haft samband ögonen hatt ny till ett land, till Ånglands eller Urlands, ett land av vägen.
5: Ja, det som man kan också säga till är att det är folk som kommer ur till, man kan säga, keltiska ökningen. Men att det kan gott vara skandinaver som kom där här först, som sojan kom upp ända vid. Men i ökningen till ökningen.
3: Och Flores Lothnund kunde nu suttjas i gamla skola här i Larvik. Att säga, man kan få in här suttja framsynningarna omfram till gänga här och suttja toftnar. Men andra ting som jag har funnit som jag har lagt mest till det är att spjällbrettet dömes.
5: Ja, det här är ett spjällbrettet och det är ösne rättliga speciellt. Det är bara funnit, det är funnit helt få av tog. Och här är så en entiger av spelbrettena som ligger här i Larvik nu. Det originala spelbrett, det finns det tjåsan av framsynsningar.
3: Och vad är det för spelbrett? Det är också ett borspel. Vad är det man spalt?
5: Ja, alltså av översynet av spelbrettena är ett möllespel. Och det är akkurat samma som vi spalt i det. Och hinna synet är ett nevatalv, ett nevtalv. Och det är också daterat till omlaget 1900. Och det som är till det att detta spelbrett är funnet i de nyaste flavorna av gräfsen.
3: Det är mest att det är de äldsta funnet, de äldsta låten som är att finna er.
5: Ja, det är ut i de äldsta parten. Men man ska också minnas till det att det är sån här vuxingagärn här i Sverige bruk så öliga lunch. Alltså det ser man. Det är för oss att stått i att folk har bo här. I mån till ärastan här du kan bygga flera hundrar om man då till ombygger och bygger upp efter så tar jag väcker detta nyår och svaret.
3: Är man näkra frågor än hur så är?
5: Nej, det kan vara att det är via sig andra vision av Lopi. Ettla åker olika över ett lockers. Det vet man inte. Hur man har flottor så knappliga från.
3: Ja, nämligen. Så det har stått en länge till det här folk bor stått att du, eller hundrar eller whatever. Och så är det brottliga flottor från. Ett annat som är östnyr funnit här, det är en krosser.
5: Ja, ett eller två år.
3: Det är mest kvärt.
5: Ja, och det här kommer så attor till det här. Vi som minnas till det att man säger att förr jag blev kristna här om år 1000, sen drar är den. Men det är så attor till det. Alltså det här tal är så ganska bättre tal. Det är att visst är det er, som man säger, ordentliga krossar. Ja, men så är vi då är den till. Och det är ganska bättre till det som är att det kommer så spärkligt in. Vi kristendomen. Så det är nog bättre till.
3: Så det styrker syndromet, säger Astrid, om att det är ganska keltiska vän när det kommer, när kvinnor är kelter, och det är ganska tidigt vid kristna trygg, män är möjliga vid hötningar, har haft vuxningar, hötna trygg, asa trygg. Det är alltså en blandning, kan vi ha blandning där, det kan ha varit bäg en kristna uppvuxter och en hötning uppvuxter här.
5: Ja, det vet man faktiskt inte om, således. Men hvis jag inte är det, så är det åren tusen, det är bara det. Jag tar ösna funder utav nya då, flavna. Så det jag tar rymliga trittjer, alltså datera i på tammat.
3: Nu är det så att jag tar in till Magrever och i Forsnund. Ja, så avgörde man, jag hållde att det var en pura rätt avgörde man. Vad gjorde man? Man är just att hitla saun. Hur spelar det till att man kommer här till att man byggde det upp att runt att ändå skapa det på några mat?
5: Ja, det var så viktigt att under 1908-års, Grefsen var livet i Tjejfors, det var livet i Grive. Och i 1908-års får ett arbete igång att lägga upp att det. Men det var, alltså när vi snackade om toftande, så här var vi vuxningat tog. Och norra fjärna är det 600-tal. Och man började späckliga vid att täcka det som var norra fjärna, 600-tal, och byggde det upp att det. Men så stäckade jag det upp här. Vi uppfattade byggningarna. Och det som så hände, det var det att 1905 att, i allt landet av Läme så startade man ett som är ett unge arbete. Och då blev för vi här igång vi att hampa ökar runt om. Och så sötterna, så blev det för igång vi att leja. Och det var så att ofta när leja är av unge arbete. Allt detta som är det.
3: Och i det här kan man så gänga och sucha och få en omyndning av gossu till att säga ut. Och som du säger, näka är ändeskapt, alltså att upprunna ligger nere i hjörnet, men annan kanske är det upprunnaliga som vi sucha och som vi gänga, som det gänga för 1000 år sedan.
5: Ja, ta nyaste pastren. Alltså det är så viktigt att toftnar vår och självant sa man väl, man kunde väl sucha omrissi av vetchen och så, men med en pastren var inte la ich ordentligt på plats. Alltså det var färdiga synder av läge. Det vill säga att här är det lojt till pastor som är originaler, men med i pastorn är lagt upp att det, alltså läge från grunden, ja, upp att det. Men man vet omrisse er här.
3: Och som sagt, här du har hur i hessen så bara kommer till Lörvgren, hittar att vuxen gott aftonen, och så kan du joina forskning och framsynning i gamla skola. Håkon Andreasen från Tjåsson, jag får tacka för samrådena, och hette er avvärs och vunnen är kvällkomma till tjär framsynningen.
5: Ja, men tack själv för att du är så.
2: Sommarmorgon.
6: Johannes Pauli Jönsson. Salve vir venerande. Axi behank lauream novam. Onesti felicisque laboris premium. En diploma novum. Doctrinae virtutisque testimonium. Vale prae clarissime doctor jubilaris.
3: Så läst jag i dag, det är Johan Paul Johansson, verkosen Fagnavardoktare vid universitetet i Lund. Och god morgon, Johan Paul.
7: God morgon.
3: Johan Paul, Fagnavardoktare, kvad är det här för ett höjte som tog nu loksens, man kan nästan säga, hur finns det?
7: Nej, jag har inte varit Fagnavardoktare för nu finns det sida. Men det är så att jag är i Sverige till jubeldoktor. Och i Sverige är det så att halvtrus att man är promoverad till doktor av fisterfer, så är man bjöd av rattor till att bli som jubeldoktor, som det kallar det. Och då är halvtrus att se om man är fisterfer. Och jag märker det så att jag skulle vara promoverad till doktor i 16 maj i 1906, men akkurat den måneden la jeg sjukker ved meningitis og landsjukkerhusen i havn, så jeg slapp unga ved. Så jeg ble det som man kallar for promovera over in absentia. Så jeg fikk begge det som man kallar alt det innsiktene som hører til her, det var diplom, laurbærkrans og ring, sendt av posten, så jeg fikk omgå til denne krans og høyde til feriene. Og nå, alt russer at nå, knapt blir jeg ferie brev av posten fra Lunds universitet om at jeg Vi bjöd av Lunds universitet 27 juni att vara kreerare till jubeldoktorer. Eftersom det var alldeles år sedan jag var doktorer först och färd. Och så föddes det, och det är som jag var till nu. Alltså det är ett slags... Jag tror alldeles år att han har man över först och färd. Jag finns doktorer här först och färd.
3: Ja, nämligen. Nu tar jag ihåg det att det är när... Så såg jag att det är öliga tecknavligt. Det är för gånger fyra sig i domkyrkan alltid i Lund. Jag ser att en rikva har följt sig och allt gånger fyra sig i alla tyne och tillvärst och i laten. Ja. Och i klattningen, men man kan nästan säga att det är sin kända pingvinbonen. Alltså i Ötlund, Vela Fracka och Ötlund. Ja, vad är det här för en sivvänja som Lunds universitet häver er? Vad gånger det ut på?
7: Alltså Lunds universitet är ett gammalt universitet. Det börjar som nästan som fröskaparsätare. Börjar om 1400 åren och som 1600 åren i halvt av er. Men inte på standande för att halvt av 1608 års. Ta blev det universitet och så där vi är sjöjande. Och när det här med sivvänjan som du hade att ta, det är mer allt där det är. Alltså det är helt vi sjöjande. Ett annat är att en av de åren och i maj, så tog vi att här som vi har fått doktorhejte, vi har promovera i sånt hejte, ta få och i domkyrkan Lund, och så ut av vi latoina, och tar helt fast om latoin som tar mål som tar promovera av. Och här så finner var det så att först skulle man, ja, jag tar begynt vi att det är fyra, så var man bjöd till frukost av fakulteten som vi, alltså jubeldoktorer och tar som var hejersdoktorer, tar till universitetet och hejersdoktorer, som utnämnde vi fick en frukost som vi, och här var att vi frukost någon var ett sånt där frukost som det kallas svenskaren kallade, ta normalen Björn Eidsvåg, sankaren han var utnämnd till hejersdoktor i teologi, så han var vi eisen vi här, så han eisen färgerna, han var en som jag kände att han blev hejersdoktor. Det är så visst om. Och så dagen efter så mötte man klockan 11 och tar vi att möta alla jubeldoktorer, hejersdoktorer och tar som att inte präg. De mötas och så gäng man skruvgång från som man kallar för AF-borgen, akademiska föreningen, från här till fram vid universiteten och genom att höjliga skruvgång gäng gröda späckliga fram vid universiteten och så in i domkyrkorna. Och där man ska vara precis klockan 12. Och man säger att det är öjliga formfullt. Du ska vara i Novella frack som det är av svenskan och tillsyft och kater. Och här på fast ska du blänk och skån. Och om det är ska du vara i svart och väste och slöjfå, fluga som svenskan kallade under hösten. Och om kvällt så ska du skifta du, ska du vara kvitt väste till Västland. Så, och till pura fast, här, detta släppte du inte från.
3: Och kvinnorna skiljer
7: sig. Och kvinnorna har alltid haft, att det kommer till kladdnadsrack, så har kvinnor alltid lyd. Männen är mer formellt, det är akkurat fasta. Det är inte kladdnad, kvinnor har inte större rasare, men det är lyd största, ja, det är som männen har tagit en länge kjol och svart och kläven. Alltså, så det lyckas så det är väl samma vi in.
3: Man ska inte ha bära herrar och
7: forskning. Inte bära herrar, men gång tar jag att kalla klänning till också akkurat drakt, så det skulle vara i hästsvärst och i svärst som ska vara nice. Och så ställer man upp att alltså, fakultetsvis och jubeldoktorn är för sig, hejer doktorn för sig för kvar fakultet, och jag hörde det humanistiska fakultet, vi var bara svär, så gick det så och så. Och så gäng man tar in jag och så syns jag kyrkoklock där man sex spelar och så och folk skulle ha biljett för att komma in och klockan 12 är huren lass och en annan släpper in och så, men man har löjt av ett eller två folk vi som man känner, det är jag snedet för det, jag är folk vi, och så är det så att hejersdoktorn som vanligt är rymliga ung folk och de som har de som har tidigt präg, de sitter i stora kyrkan, men vi är jubeldoktorn som alltså är den yngste och en furs och hinn var från Tjejfors och UFM-son. Vi slår på sitt uppe i Kåre 18-4 här. Vi stod om kvar vi fick. Så vi hade inte lämnat en gäng än här. Och vi hade eisen ta 4 månader. Vi hade en marschall. En dam som ledde mig in och ledde mig på plats att vi fick ett här.
3: Och så samma skall man ta man kommer fram och så vill det sagt akkurat alla tyn. Allt gång fyrt alla tyn.
7: Allt gång fyrt alla tyn. Och jag hade det att ta evär så in. Det finns för smitt och inte evär. Då hade det varit 6 års alltid som var fingre doktor. Jag hade övrigt över unger och jag var inte mer än ute i universitet. Här är det i Lund, det är största universitet. Här är det en halv 3000 studenter och 8000 lärare. Och byen är bara 5000, så allt är studenter här. Och i hälsoföringen är det så att det var vanliga att hans insikten som man fär och det är gommol. Alltså det här det gäng allt till medöldna. Det är som jag var hur filosofiska fakultetet, det är som fag som jag har att få en laurbergkrans och hötte han och sätter och hötte. Och hinne fakulteten är som är jurister, präster och allt det här. Där får en hatt, en doktorshatt, sätter han och hötte. Och det är tre insikter. Hatteren ringer så att diplomet. Ett diplom som kan sända och akvat titeln är och så är alltid en person som sänder fyra då för kvart fakultet.
3: Det är så att du häver den är god rinchen av
7: steg. Och hinner, alltså det här som blir doktor i första färgerna. Där får ring, diplom och hatt eller krans. Men vi som är gamla, vi hade inte så vi fick nytt diplom, helt nytt diplom om hur man blir jubeldoktare och så nytt en krans. Annars vill jag sagt det samma.
3: Det är kransen och minner, jag har alltid nämnt nämligen att det är minner av romerska kejsaren man ser.
7: Ja, och kransen alltså, som symbol och insikten så är kransen äldre än hatter. Hatteren känner mig helt gärna att finna och visst så här gamla mynter av Caesar och gänga där vi och i tamon gamla olympus skulle lika med, här fingret kransar att det är som vunna, så det är så hajusteknare och han färmar så.
3: Och hända kransen ska man så gänga vid Atlantien och allt kvalitet där man färger vars.
7: Ja, alltså från att du fäcks kransen och så Jackman vinner utan det är och att han att du sitter, här vet man sitter fyra timmar i kyrkene för öll skulle upp, han sitter samma vid öll jag hade 200 håll trus och så är det och att han får kvarkvall, så ser att vi kan nämna något anfyrir och så har vi musikor, här är kör, här är orkester så det tycker jag en evig att vi så att nå särskilt vi som var i Fors och omkring 85 att sitta här i fyra timmar, det var öda lunch så att det är omkring dörrvaj
3: ja, så vant
7: men vi fick vatten och karameller så det började klocka in så och ta så allt det ut så ringer kyrkklockan så ska man åter ut allt så man skerar man ut allt åter och ta fram man champagne och gott att äta framför fontänen i Gåsbrunnen och framför universiteten och så är det livet och just så vill man fotografera av reisen så man fotografera universitetstrapporna det har vi till och så är livet och så är det varsel och kvalitet.